ẹ̀yin orílẹ̀-èdè gbogbo ẹ̀yin ẹ̀yin ènìyàn gbogbo nítorí tí ìṣe wàánu rẹ̀ pọ̀ sí wa àti òtítọ́ olúwa dúró láéláé ẹ̀yin olúwa ẹ fi ọpẹ́ fún olúwa nítorí tí ó ṣeun nítorí tí àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí israẹli kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí ara ilé aaroni kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé jẹ́ kí àwọn tí ó bẹ̀rẹ̀ olúwa kí ó wí nísinsìnyí pé àánú rẹ̀ dúró láéláé

lórí Miki ọmọ ìbílẹ̀ Rashid Tijani Abolade Samuel lékè àjọbí ìwé Ayọ̀mídé onímọ́tò láti làǹlátẹ̀ ṣeyí ọ̀dọ̀fin ìgbóyin pátápátá pọ̀ kí ẹ kú Sunday ní a kú Sunday ò pọ̀ ìsinmi láṣẹ.

káàbọ̀ sórí ètò àkọ́kọ́ ìgbàlà pẹ̀lú Apostle Paul Olúwadámiláre Kọ́láwọlé Aláṣẹ Àtolùdásílẹ̀ Ìjọ Greater Works Revival Evangelical Church Number 3 Alakija Street near Fountain Borehole behind Nigerian Tribune House Emale Falafia Ibadan tàbí Omi Adio Ifedawapo Cooperative Building opposite Omi Apata Local Government Development Area SCDA Omi Apata Ibadan. A ó ṣàwárí ohun tó ń dojú kọ, wá sì rí ìgbàlà kúrò lọ́wọ́ ogun náà bí o ṣe fẹ́ gbọ́ ètò yìí.